Ko wi performance na tu e palame. Ko taime ko e la mo ke mo uyai. Na ake fe mo e kina pe he feta kai he kai ka toanga. Ma inga ake o kolo amo pa nga. Kasi tokoto bea la salosi. Ie mata pa amo e papala. Mo langoa hufanga fakatapu. Mo fie kaya. Pe tufi mo mo fakataha pe mo fakakuri. Ie o lalo tepi. Koe ahoni. Ku mo fakatou mahalolo. Pe koho mo iku angain. O ame ko tanu. Kai fata mai e masiva o fara tokoto mai pe fai a tu petangi kore ange mua kore ange mua ke ala salosi ke hau alu alu ke homau api he okiai o kufara foto teina okiai o kufara toko ua o keitoe ke talange ke atinau tolu ke owa te tau toi fōu mai, he mea koe nāk fōu mai. Petala mai e parahame. Saibia koe kau palo fitaena. Tena ufanongo pekea maranga e kau palo fitaena. Kai kore atu pe atai vasi. Tupe mua ke hao, he kaita tau, ae lea kau palofita, moha alatu ataha kua maa lolo, kua mate, pea toi tuku watu ke toi alatu taatu, koe whakamu onia, e tenau tokanga kina. Whanau, koe ngata anga ea taranoa. Oko tokanga peau, ke tau siro ke iku anga, oe kakai, oku nau mau e ngai koloa o mamani. Kaki amete nau masivai. Peu nau fie maalie, nau konokona pe aho kakato, kai kato anga, faka uso usa, fai anga hala. He aho kotoa peo e nau mo. Kasi papala, ko si masiva na e tokoto pe kala le iro e ia ia a hono whakamu ui. Teneo e ne tufi momo he lalo te pire ai koloa ia kala le iro e ia a hono whakamu ui. So koe ahoe koe okuna malolo ai fata ai koloa ia aveia tanu pe teu ia e kiheri koe masiva la e fata pahanga tonu pe ke fata fata e parahame pe koe me e tau tokanga ki ae o kai koe koloa ia ia mo e milionea mo e tukumarie koe mea ia o mahu inga. Whanau tau whanonge tala noa koe ni. Ika ia upita. O kake mahu. Mahu inga pe ia. Ai mea ke tau kai. Ka ufia mao. Ai ofa. Ka uko kapale mao. Oku ke iroa ki whamiri. Oku nau fia mao hato koni. Ka uko ke sio i api. Okulahi ai mea i api e maumau. Tarange ka mami mo teti. Tau mua ave. E kifo ima koe. Ke ti e kifa ambiri koe. Whanau oku matu aki maho inga. A e tau ofa. E tau tokoni. E mo ilo e otua koe. Oku tau lotu ke ai.

ogne afia ibe me tawfai ko ago te tau marte ai pe abe ki tau tol ki fata fata e palame fata pa ho si masiva ko ko ye na tau fai lele ibe mamani na kai ke tau si o kita na e kei ki tau ta e ofa. Na tau roto pe ke vahe vahe. A koe ae mea u tau mau. Na tau roto pe ke fitness au. Pa mo tau kau ngā whanonga. Pa ko mea eo ko kore atu kai kumo tau whanau. O wana ia taimi. Ko tau sio lalo ai kia ta. Pe te tau ta e ofa. O tau pehe ko i family whaka ofa. I family masiva. Oua, oua pito. O kai koe mea kumau inga. Koe mea kumau inga, koe taimi koe, e ave ai ki tau tau koe, ngata anga e tau mo ui. Pe e mahino ai, ko fefe tu tau iai. Mo manatu ke tangata, koloa ia koe, tu umarie, kai kato anga, inu, pe a gotoa he ka ne ngai fu me ale ha fu ane ngai me ana e fai na to ko le tu ya ke ai para me ke fe ka mu a la saro si ke ha uno no tu ha me ivai mo moko fa ka to i mai i ha no ele lo he vela o ku vela eli ko ta fa a mu fa na he ke ke tau tato ki heri. Pe he ku vela. He ke ke tau lawe tato e fu vela o heri. Ka pao kai tike fie alu ki heri o vela ai. Koe mea pen ke tau fai. Koe tau ofa. Ofa ke ta kotote. Vahe vahe ki mea o kuma u. He te tau fe unga pe. Te tau fe unga pe. Ofa he taimi kotote. So ka ki whanau e a kō pe ko ha feitu upe tata te pito ke si kakai he hala ofa pe whanau he te tau ilo pe a ono i kuanga ko tau wha amu te tau hange ko toa pe ko si masiva ko e ko Lazaro pa para fu o Lazaro si mo nofo fikai ka koe hao koe ke ngata anga alu ala talosi. Ma ono pare. Hu ke mo ita nata. Ko tau ki fehu iko ko fe mau ke o atu. O hai e hingoa. O tangata koloa ia. Tangata koe nane kore mai ke omia ki mei vai. Ke tunu tahi fono elelo he eku vela. Pako tangata e peye na nekole, ke toi fe kaumai ala salosi, ke hao alo ko nao apio, ke toi hono fanga fototehina, ke talahanka nao tolu, ke owa te nao toi fou mai, he mea kuk fou ai, ne ilo kukome, kakua tou mui. Ko hai ingoe tangata, tu marie, tangata koloa ia. Tā mai pia o mi hōtari ke noa wa fitu whātaha he wawalu noa o noa wa kukwika ia pe te kismai, pe te ketohi mai pe, pe tā mai ki he kume sensā whaka mālo lahi atu he a umai o mōngā he tari mālo e tokanga mo tari whehu i wa mālo lahi atu ka kumotol whānau. Pako ofalahi atu pa metara munu atu. Mo mao hae fia fie fia i apina. Ofalahi atu malo o mo mea mai. Kwa u kalolaine taina tau taktaki. Ka mo mea.

Kia ora ana, kia ora ana ko o tātou kātoto. E nai I horongo mai ngoto e tātou reo karere mua kena. A ki te atu nā te au kōs e rea koto ka me ka inaoro koto I te ere. Tara, ko te ka inaoro ka anono e rea koto te ringi atu te Massey High School. Tara to numero e varu, e toru, e toru, e iwa, e tai, e rua, e a. Me ka anono koto I te ringi atu e rato I te ui atu e e tara to kōs e tupuara me ka inaoro koe I te ere te, te api I a koe. Tara to numero ako oa e varu, e toru, e toru, e iwa, e tai, e rua, e ko te Massey High School tīrera. Ko te tai au api e mea kōs e api I kōsana, ko I au ki ko te Rutherford College. Tō rātou numero, ko I au ki e varu, e toru, e ā, e ā, e kāre, e iwa, e iwa. Tō rātou numero ako o, e varu, e toru, e ā, e ā, e kāre, e iwa, e iwa. Nō rira, e te iti tangata. Ia e nō ki tungutu ere, ne? Aroduro ina no no I tumu tari. Aka maru iroi, tūkurunga ere ra putau turu, ere, ere kimira venga. O te mea, te no ugi te kāng, ka, ka roi koe, ka mamai upoko koe, ka roi koe te kite, tau, tau ora rea rai, te ora kato to, tau patu a rea rai, au ikite ana koe. No reira, e au tara ka maru iroi te, te ere akatau, te akatau ere neo, te nai utu tō kōsu ere, e mamā rai tō rato tūtaki. Kare ia ka muni rau, me ere te tai kōs te na ea kua katau ne, nō rungo I te oil painting, te kōs ne ka karawe I ki koe te Massey University, Massey High School, e pō rua to anara me te ora itu ki te ora iwa I te pō. Tēnā e kōsa ka ere e ono ana e patoma ea, e ono ana e patoma akamata I te rātai o mā ao February I te ia I e ne, wēs kua amata te. Nā to ana chāti tēnā e kōs ne, e varunga uru mai wara e tāra, e ono e patoma. Kaore on tu mamma te re nai tu tak, te vai a tura vai tura, te ronga ina ora te akatangi o karere ko ora pa te gaira ka api iago te akatangi o karere ngoti mea, kare uki uki te ronga te akatangi o karere. No reira, e au tara aka maru iri te iki koto e te iti tangata kuka ere ni au course, short courses ere te e, no te katotoa, me ka ina ngaro te ere te api I ere, te ingi te ngā api I nei, te ui atu e, e atu kai te, te noa anga o te, aka ki te anga o te, te api ini, e pera kora o muni ka tutaki. Tūke, tūke te au api ere, ka ore atu te, te aka ie e te na ai, te puka ne, no runga te au kōs, tūke, tūke ere. No reira, me ta akurai, aka ki te atu noko ne, e, te api no, te kā totoa, Kaere ngote tamariki riki riki o, ngare ngote tamariki mapu o, pera rai. Ngo tātou kātoto te aronga pakari, te aronga pakari uato, te aronga mapu pakari. Ai, ngo tātou tia kōs ere. Ai, mapu pakari au. Ere, ere, mga uru tū māo ki okumatai mapu pakari ere raure. Ai, ina, e au taraka maru iru I te ke tātou e te iti tangata kuka arene. Ina roka tō rai eo I koto ki ringi mai aku nōrungu. Kirimata aku numero ko yoki e varu, e rua, e rua, e varu, e itu, e ono, e ono. Ko ta aku numero te ka āriki katoa e koto kiringi mai. Me e reo e e mana ko mente kito koto ka ina koto te eme ngonti rāji pōpuka. Ka āriki e tire, no te ka āriki e. No reira, ringi mai aku. Ta aku numero ko o e varu, e rua, e rua, e varu, e ono, e varu, e itu. E ono, e ono, e varu, e rua, e rua, e varu, e itu, e ono, e ono. Nō reira, au tāraka

makore beke tau fakaose ake tau porokalama masanihi e fefini ake beha tau ki maume tokoni ben matau te pire maume tokoni fakalau maari ko e talano maari au pitoeni akonaki e kia si suklaisi ke taim kou tau fae halotu he kore ka wako nga pa moe kau mui mui e ki ako imua ki maotolu he lotu pe atalane deva e si suka teki naotol ko eni e lotu eni kamata ki pe ko e malta mai o kui he vani ke tapu ha ho hua fa ko e ako maari eni ai e ki kamata ki pe hono whakamahino mai ke teki taotolu ai tu unga ko ia oe otua ko e tamai ke teki taotolu oku malohi pe oku taupeu pe fau pe oku hou e ki sia pe vana vana i ki mai ai mo fisi mai ai ai tāpu aki ai otua ke tek tau tol ke tāpu ha ho huafa whaka whetta i lai ke e ki e haua koe ni i he kuonga e fuakawa motua na e nai ui pe ai kakaia ko ia e ki nau tolu ai otua koe honau otua pe ui pe e otua ki nau tolu ko hono kakai kai hoko mai hono alo tau whakawhetai lahi ki he eki o ne hanga o whakawhetu taki ki tau tolu o lawa i ki tau hui a pāta mai whakataha pia mohono alo ko Sisu Klaisi i aho koe ni ko whakawhetai lahi o kulau maari ki he eki na ko whakamu beke upasi atu ki a te koe i he houa koe ni o kui kai beke toi hui e eki ia e otua ki tau tolu i he ahoni ko e kohono kakai ne ui ki tau tolu i he ahoni ko hono kāinga ui ki tau tolu i he ahoni ko ene whānau whakawheta i ke otua i he ahoni pe au apa ngofua rewa ke tau ui ko tau taranoa ki he otua whakafou e Sisu Klaisi ko hono alo ko e tau tamai i he fiafi ko eni ko tau wange ki he lau maaria e otua ne whakakato ma tek tau tolu i he aho ko eni ko e mau tamai o kui he vani e tāpu hāpe ho huafā tulau beba mo afio i roto tatawe o tua mafu mafu no hingako ki mao tolu ko ho whānau i aho koeni nā ke nā mao whakatupu hou hau pia nā e whakapapau e afiona i ho o hou hau ho toi whakatupu ki mao tolu ke whakaauha ki mao tolu ka tālunga tokoni ho laumari e hifo mai ho alo o Sisu Klaisi e whai hono whei laulau i ki mao tolu he funga kolosi lawa i ke mau wau sia e houa koeni mau fia fia lawa i ke mau le atu ke afiona ma whakatau wholofola atu ke afiona sa atona e si hova koe mau tamai afiona ka ke afio mai koe mau tamai pa mau hoko koe whanau e afiona e houa koeni ma whakamalo ko alo koe ngā koe hoko mai o ma lawa i ke whakaawa matapā koeni te ki mau tolu, apa ngofua, ki mau hua toi ki afiona. Mau whakamalo, mau